रणत्तं सके मञ्जुलेत्यन्तशोणे मनोहारि लावण्यपीयूषपूर्णे मनःषट्पदो मे भवक्लेशतप्तः सदा मोदतां स्कन्द